Jeg Ingvild Hammer, og jeg hører alltid på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist.

0: fikk vi dansa litt her og klubba litt I studio.
1: Mimre litt,
0: ja. Mm. Det var koselig. Men det veldig morsomt. Luciana har jo så jævla mange gode historier og så mye erfaring, så hun babler jo I vei til og med når vi ikke på lufta, vet du, så vi får jo ikke med oss alt du sier. Har du noe å tilføye den låta her? Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ok, kult. Vi skal spille en dame etterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Hvem hun?
1: Hun en opprinnelig finsk dame.
0: Hun?
1: Ja.
0: Hun var født I 73, samme året som meg.
1: Ja,
0: jeg googlet litt da. Og hun både DJ, syng selv, ja. Så singer, songwriter og producer.
1: Ja. Men jeg husker ikke om han sånn hvor hun født, husker jeg ikke, men jeg vet at hun har finske aner.
0: Mm. Hun ganske profilert DJ.
1: Ja, jeg hørte hun live med The Hacker på Arvika-festivalen, faktisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg hørt henne spille DJ to ganger på Villa.
0: Ja, for hun har gitt ut en single med The Hacker I 1982, mm. og det var låta Frank Sinatra som vi skal høre etterpå.
1: Mhm.
0: Ikke sant? Og så har jeg jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
1: Ja.
0: Felix the House Cat og Golden Boy.
1: Ja,
0: og så hadde jeg debutalbum I 2004 som het I Come.
1: Mm.
0: det hot.
1: Ja.
0: I Come.
1: Nei, men ja. Det var veldig bra energi, altså.
0: Ja.
1: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett I denne mannsdominerte bransjen / verden generelt.
0: Ikke sant?
1: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kan ikke tenke deg å flytte til Chile da. Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man
0: feministisk opplever, sett?
1: Ja, fordi man har jo opplevd ting her også I Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del seksisme.
0: Ja, og som DJ også?
1: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
0: Ja, nå visste jeg finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
0: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse da.
1: Sant?
0: Så derfor jeg liker deg da som DJ også, blant annet fordi du spiller, du tør å spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på dansegulvet.
1: Blir som

Det er Lara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det onsdag eller søndag, det opp til deg. uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt han som heter Lovely Day, og nei, det ikke kanskje den Lovely Day du tenker det Men uansett, så dette noe som fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur, hvis ikke du ute og går da, det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke da, på radioorakel.no, klokka 11 på onsdag. Eller reprisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi. Koste masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

gravide, midt en gange. Og noen ganger spurte jeg meg, hvor gammel er du? Hun ville ikke snakke om det, for hun har ikke vært på skole. Men hun husker alt. Du kunne aldri lure den dama. Hun visste alt om dato og sånne ting. Og så kommer tingene i avisen. Jeg hadde lyst til å lese litt om hvordan samfunnet skremmer folk nå. Jeg vet ikke hva... Det blir liksom skummelt å leve egentlig for tiden. Men vi skal ikke tenke på det, fordi det er en tirsdag må. Jeg har tenkt å spille en fantastisk låt. Så etterpå skal jeg lese til deg hva Klassekampen har funnet på om feminisme. Feminist.

Det har vært en lang natt med masse hender som drakk 340 øl. Og så han mannen ville være redd for alkohol, ikke? Det går ikke. Du kan ikke gå så langt. Men han glemte å synge om «He wanna be there for mødrene som får ikke velge hvis de skal bli gravide eller ikke». Eller noe sånt. Men det blir bare morsomt. Du, heter du Jessica eller Jesse? En overraskelse til deg, fordi nå skal jeg bare spille over meg. Jesse Grey, hør på dette. Stopp nå, du skal på jobb. Ikke glem å pusse tenner.

Ja, beklage mot det fejde den lofta, men hvis du vil høre mere fra Sam Fishbone, som du kommer på musikens dag, så kan du se han i Action Live. Du, jeg skulle bare si ha det og takk for i dag, men jeg takker alle som var på konserten min I går. Jeg takker alle I bandet mitt, Tila, Kai, Antonio, Harald og Even og også deg, Sam Pissbarn, som min produsent. Tusen hjertelig for hjelpen. Og her kommer min løt! Ha det bra! Vi snakkes neste sted! Hurra! Come on! Yeah, give it to mommy Jessica, mama Afrika! Hurra!

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!

samarbeidet med Håkan Hellstrøm. Det funker veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni, det jo Pride-måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille i Pride-måned.

0: today.
1: Med, it's not today.
0: Recap, og du har hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg stod sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Stod meg rundt, så det recap, og der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på det.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det, egentlig. Vi har gitt ut to skiver. Dette for andre skiver. Society's Bastard. Når vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey, buddy. ¿No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det er det.
0: Det... Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det ikke... Det, det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor de fra?
1: De fra USA.
0: De fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De, ikke, de gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, de, ikke, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det, det en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med de også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det Night Feeder.
0: Mm.
1: Og en veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så,
1: men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born ja. To Be Wild.
0: Born to Be Wild.
1: Og du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall. Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her Leatherface med sangen ja. Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege dem, sad but true.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria.
0: Mm.
1: Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett den fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten har det vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Ja. Så til og med I England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig. jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på Sovet, så kunne ikke Jerry synge I det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Mm. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det. Og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Det, jeg litt usikker på om de spiller fortsatt, men jeg ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var 2 år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studiet har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, så ikke å si så mye, jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll.
0: Ja, Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knikker sånn. Ja, ja, radio rakler, radio med det sorte.

0: Hei, du hører på Sensess med Snelle, og vi hører på Valum Svalsen, Arjen Ahl Nilsen og gjengen. Og I dag så har vi Eminem 2 på besøk. Ja, hva det gøyeste med å ha et artistprosjekt?
1: Universbygging, tror jeg. Ja, men altså sånn, ikke sånn at jeg skal, ja, nei, men bare det at man kan bygge et univers med masse forskjellige ting som...
2: Det var ikke det jeg trodde du skulle si.
1: Gøyeste å få likes og follows.
2: Ja.
1: Nei, det
2: gøyeste å networke.
1: Ja, og det digger jeg, altså.
0: Ja.
2: Nei, men jeg helt enig.
1: Ja, nei, bare liksom... Men med tanke på at vi har en bakgrunn der vi kan gjøre alt selv, så det så sykt gøy å ha så totalt kontroll, og at alt så kompromissløst, siden vi bare to.
2: Mm.
1: Så det bare sånn der, og vi jo veldig in tune på alt mulig. Det var jo, altså, for fun fact, vi skulle ha utstilling på prosjektskolen og sendte opp med å lage nesten eksakt samme. som var... helt patetisk likt liksom, og vi sånn in tune med inspirasjoner og visuelt og musikalsk, så det sånn, det føles bare ut som man bare kan gønne på, og så den andre bare girer uansett.
2: Ja, det det, prosessen føles veldig naturlig, fordi vi har jo samme inspirasjonskilder, vi har veldig lik smak.
1: Absolutt.
2: Og det føler jeg er veldig viktig, ja. Når man lager musikk sammen.
0: Hva var det kunstverket dere lagde likt?
2: Var det
1: silketrykk på metall.
2: Ja, silketrykk på metall. Vi silketrykket en stålplate-greie.
1: Ja, som sånn inside-prosjekt-skolen-joke, at det er noe man gjør.
0: At man ender opp med å gjøre det på et tidspunkt?
1: Ja, ja.
0: Mm.
2: Mange many such cases.
1: Ja. men ja, jeg vet ikke. Jeg vil si bare at det så sykt gøy å sitte og bestemme hvordan ting skal se ut og høres ut, og plutselig se at folk på konserter som man aldri har sett før, tror jeg kanskje også en ting som jeg synes var veldig rart og gøy.
2: Mm. Mm.
1: For det sånn, jeg tenkte bare sånn, ja, ok, nå spiller vi på Herverk, det kommer sikkert bare til å være kjente fjes, og så plutselig var det folk jeg ikke aner hvem var, som var sånn...
2: Det er kjempegøy.
1: Ja.
0: Ja, det jo på en måte sånn fantastisk at folk bryr seg om musikk fremdeles.
1: Mm. Ja, absolutt.
2: Ja.
0: Og det betyr, selv om kanskje ikke det en million plays, og hvis det 1000 plays eller under, så det faktisk mennesker.
2: Ja.
0: Forhåpentligvis da.
1: Ja, det det. Ja. Nei, det jo egentlig den streaming-farmen vi har sett opp på stua til Mathias, som sitter og streamer.
2: Ja, 30 datamaskiner som
0: er på. Ja. Ja, det drar litt strøm, eller?
1: Sentralen.
2: Ja, jeg er koblet på naboen.
1: Ja, sant.
0: Ja, men det er fantastisk.
2: Mm.
0: Hva liksom det verste?
2: Jeg tror mye, altså, liksom ferdigstilling av sanger, mixing, jeg hater å mixe og master, og jeg liker egentlig bare å lage musikken.
0: De får noen annen til å mixe master, når det blir rike.
2: Ja, jeg vet det, jeg bare venter på.
0: Mm.
1: Jeg venter på tonelønninga mi, som kommer til å ha på 200 kroner.
0: Yes.
2: Ja, men også bare, ja, vi hadde jo en heftig uke før vi spilte, eller i hvert fall jeg, før vi spilte på Herverk, og prøve å fikse et liveset, prøve å få autotune til Martin. Til å funke sånn at den bytta for hver sang.
0: Ja, det er ikke bare, altså.
2: Ja, da fikk jeg faktisk hjelp av Chris, og vi brukte snelle liksom liveset preset, eller Ableton-filen.
0: Mm, det er bra.
2: Og så kopierte jeg den, men så kom vi på Herverk.
0: Mm.
2: Så var det bare masse feedback i den mikken, for jeg feedet den rett inn i Mac-en min, så kunne jeg ikke bruke det hele tatt. Jeg hadde brukt sånn 2 dager
0: på fikse. Å ja, dere må ha et lydkort med dere.
2: Ja, jeg hadde lydkort, men det var bare ikke bra nok, tror jeg.
0: Ah, så mystisk. Ja, dette må vi finne ut.
1: Ja, absolutt.
2: Det er sånne ting, det er bare sånne tekniske finurligheter rundt det å spille live og lage musikk, og liksom, ja, som bare er litt frustrerende noen ganger.
1: Ja, absolutt.
0: Ok, jeg har en siste ting, før vi skal spille det siste låtet deres. Fuck, Mary Kill.
2: Shit.
0: Eminem, M2M og Marcus Martinus.
1: Jeg for min del har lyst til å si Kill Eminem, ass. Så det er en toer, og den bedre.
2: Kill Eminem.
1: Jeg har aldri hørt noe på noen av de, tror jeg egentlig.
2: Jeg hørte litt på M2M når vi begynte, for jeg husker at vi var sånn, vi skal kalle oss det, og så var det faen, de har
1: Reunion. Det ene året vi skulle starte M2, skulle de poacha oss.
2: Typisk. Men jeg husker jeg hørte litt på det, for sånn, det var gøy å sample det. Men det var ikke noe. Så kanskje Mary M2M.
0: Ja. De er søte.
2: De er søte. Det er
0: søte. Men er de søte enn Marcus Martinus?
1: Jeg synes de er sånn Holtzweiler clones nå, det synes jeg ikke er. Nei, men jeg vet ikke. De er jo fortsatt relevante for barn, de der sangene de lagde. Det respekterer jeg. Ja, men sånn 100%.
0: Så kanskje litt rart med fuck på de?
2: Jeg tror Kill Marcus og Martinus, selv om de er yngst, så det er kanskje ikke helt sånn.
0: Eminem var hot back in the days.
2: Ja, Eminem, ja, fuck Eminem også.
0: Ja.
1: Ja, Mary M2M. Ja, ok, jeg kan stille meg bak den. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt mer forhold til Eminem, men jeg har bare ikke hatt den. Han rapper jævlig fort, da. Jeg har skjønt.
2: Jeg har hørt en del på Eminem.
1: Ja.
0: Dere har sett den filmen, eller?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Har du ikke sett 8 Mile? Nei.
1: Damn. Det kom jo litt med at jeg aldri hørte på Eminem, da. Det er sånn, jeg husker det var den der populære jenta, han kule kisen, rappet den på Emilie Grand Prix på skolen, og så var jeg sånn, det her skal jeg ikke høre på.
2: Rappet det inn.
1: Ja, den der Mariana, Love the Way You Lie.
2: Ja, den er.
0: Ok, nå må vi høre på La Meg Være, som er deres siste single.
2: Yep.
1: Yes.
0: Eminem 2. Og så...

0: Jeg har en profesjonelt produsert CDR-utgave.
1: Det har du.
0: Hvor det noen bilder av studioet ditt. Du har et sjokkerende ryddig studio. Inget kabler på gulvet, og ikke noe støv, og platene er organisert i hylde, og...
1: Ja, i det bildet har jeg, da driver jeg jo egentlig og skryter litt da, for det jeg har prøvd å gjøre, men man må jo nesten ha forstørrelsesglass hvis ikke man går inn og finner bilder på internett og kan zoome inn der da. Så har jeg jo satt fram yndlingsplatene mine opp gjennom livet mitt, jeg har satt fram, det masse, hva skal vi si, hint og forslag der i det bildet. Samtidig som at jeg selvfølgelig har, det jo et bilde av studioet mitt, så du ser jo syntene mine og gitaren min og sånne ting, men jeg har også satt fram en del bøker og en del sånne ting, altså Basketball Diaries med Jim Carroll kan ses der, Horses med Patti Smith kan ses der, det kan ses en Psychedelic First-skive der, New Order, Atmosphere, 12-tommeren er det vel du kan se der. Så ting som har betydd veldig mye for meg i mitt liv er også på det bildet som et slags, så det et slags biografisk bilde da, for å si det sånn.
0: La merke til at låtlista er plassert på innsiden av coveret, det du ser når du har plata i handa, det listen over synter, trommemaskiner og sequensere som dere har hatt tilgang på.
1: Yes.
0: Og det Roland og Behringer og Korg og...
1: ja, altså, jeg tenkte jo fordi at jeg har brukt så mange gamle, kule syntere, også nye kule, alle analoge da, brukt så skikkelig mange kule syntere fra 80-tallet, Oberheim-synter og Korg og gamle Roland-synter og gamle Yamaha-synter og sånn, så er det jo mange som nøler på disse tingene, for analoge synthesizere har jo liksom litt sånn renessanse om dagen, så jeg tenkte det kunne være hyggelig å sette opp lista da, over alt det kule utstyret vi faktisk har frottset i på denne innspillingen og utgivelsen, men på LP-en så er det en lista inne i innekovra, så det var bare det at det var vanskelig å plassere teksten på et CD-cover, for det var så mye tekst, derfor måtte jeg gjøre litt om på CD-en, da, så da kom den bak. Men i LP-versjonen så er syntlista på innsida, og baksida er mye mer renere enn er på CD-en, så coveret på CD-en er jo ikke så kult da, som coveret på LP-en. Og det, dobbelt LP-en må jeg jo legge til, da. Det er jo en CD, for det går akkurat inn på en CD, men på vinyl så er det jo en dobbelt vinyl.
0: Hva er favorittsyntesiseren?
1: Favorittsyntesiseren min, den tror jeg ikke jeg har selv engang, og den er alt for dyrt at jeg kan få kjøpt den med det første også. Men det er nok en veldig enkel synt, Korg Poly 6. Men jeg er også veldig glad i Korg Monopoly, som vel var vel den første synten jeg kjøpte. Jeg er også glad i Roland SO5, som var den første som vi brukte på demoversjonen til Sensation Boys i 83. En fantastisk synt, hvis du spør meg, som Behringer nå har laget en remake av, for Behringer lager en del remakes av gamle klassiske syntere, og der har jeg kjøpt både SO5-en og Monopolyen, og det er jo litt som å ha en helt flunka ny Monopoly, en helt ny flunket en ny SO5 da, så de funker som faen de altså, og det er jo, jeg liker monosyntere, jeg er ikke så glad i polysyntere, så jeg liker syntere som kan bare spille en og en tone, og jeg bruker jo syntere mye til melodier og til sekvenser, og da er det bare en og en tone, arpeggior og sånne ting, så jeg er mest glad i gamle monosyntere, altså Yamaha, hva faen heter den da, Yamaha et eller annet tid, den er jo også skikkelig kul da. Men jeg er ikke så glad i de dyre syntene, sånn som Prophet og sånn. Selv om jeg har en av de også, så synes jeg liksom at når det begynner å bli fryktelig mye og mange veier å gå gjennom alle elektronikken, så blir det for mye mas. Så jeg liker enkle, rene, stilrene synte med knalle oscillatorer. Og kvaliteten på oscillatoren har jo alt å si.
0: Er du en enfingret keyboardist? Er det derfor du liker monosynter, eller?
1: Som musiker så er jeg relativt middelmådig. Og jeg er ikke en enfingerspiller, jeg er en enhåndspiller. Og så ser jeg spill, hvis jeg spiller piano, så spiller jeg den ene hånda først, og så spiller jeg den andre hånda etterpå, for jeg evner ikke å ta begge samtidig.
0: Men du evner å spille en akkord hvis du har en

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mhm.

Så var det Raga igjen, ja. Skal vi se. Lorelei heter låta til Cocteau Twins. Og det et eller annet Lorelei, det noe. Det noe Shakespeare? Jeg merker det. Jeg mangler litt sånn allmenn dannelse. Det skulle jeg hatt egentlig. Det en fin ting. Jeg lærte jo da jeg gikk på oppegå videregående, så lærte jeg jo tyske, mye tyske greier. Både grammatikk og Durch für gegen ohne ja, men ikke sant, sånn, hvem Lorelei? Fikk jeg aldri vite. Og det sånne ting jeg lurer på. Hvis du vet det, så stikk innom Radio Rakel og gi meg en melding mens jeg spiller mer musikk fra 4AD.

Og der hørte du faktisk Simon & Garfunkel av alle band. Jeg tror vi aldri før har spilt dem på stupet. Men Harald borte. Ja, Susanne borte. Det hadde vel, hun hadde vel taklet det. Men jeg for meg selv, og selv om stupet formelt over, så vi nå på Nachspiel, og Alphaville kommer til Sørumfestivalen I år. Jeg har ikke Alphaville, men jeg har store klassikeren til Alphaville, nemlig Anne Bruns versjon av Bigger Japan.

Big in Japan. Ane Brun var det faktisk. Ja, jeg har litt sånne alfavillminner. Alle har vel det hvis de tilhører en generasjon som tilnærmet min. Forever young, på en fest på Longhus, under en sofa. Her Buzzcocks.

Da vel Da må det vel være over Nå har vi jo over lenge da, kan ikke det? Jo, det høres sånn ut Se. Sånn ja Der ja Jo, nå det på tide at proffene overtar Og at jeg går inn I skyggene Jeg har surret rundt her en times tid Akkurat nå har du hørt på narspillet til stup I dag Og uansett så hørte du Buzzcocks Og her er det bare Be thankful for what you get Det kan jo være så mye